gammel og fått hänge på. Før var han lett, nu er han tom. Hun har blitt gammel og fått hängebrød. Før sa de hej.

vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver mig ro. Vi har ikke brug

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke einerne. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

ytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Jeg troede han tuller, når de bunder af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulderne, de må ikke blive syge, bliv lidt

Det går helt sikkert an. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg, for galskapen er slut.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

sete brann. Din omsorg som kvinners flest. Du hentet det jeg trengte mest. Et

0: Välkommen in i studio.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, ja. Du har bingo på?
1: 76.
0: Ja, så har du ett bongenummer.
1: Ja, 24, 66, 10.
0: Ska vi se. Jeg må bare få det opp her. Maskinen tror jeg er heit I dag. Det var der en rekke så bra som bare det, så da må vi bare få et navn.
1: Trine Nesheim.
0: Ja. Og så har du kjøpt bongen et sted.
1: Det var Circle K I Farsen.
0: Så flott. Ja. Vi gratulerer deg med 400 kroner. Men det en telefon
1: Takk
0: til, kanskje.
1: Ja, ok.
0: Vi bare se.
1: Ja. Ha det godt.
0: Hei. Så jobber han litt der ute, litt usikker. Mm.
2: Han prater noe veldig,
0: Hans. Ja. Men det tror jeg ikke var bingo. Åja. Må bare vente litt. Se, der kommer han inn. Hallo, hallo.
3: Hallo, bingo på 76.
0: Ja. Har du et bongenummer?
3: 27.
0: Ja.
3: 93.
0: Ja.
3: 0-1.
0: Ja.
3: Og Ilse Alvelhommen.
0: Bare vente litt.
3: Og Kokke.
0: Skal vi se. Skal bare finne den her. Der var det I rekke, ja. Så var det Alfil.
2: Alvin.
0: Ja.
2: Hommen.
3: Mm. Nei, nei, nei, det min navn, det Solidar Tuban.
0: Ja.
2: Solibar.
3: Solidar Tuban. Ja. Det var det Ilse til Alverhommen.
0: Ja, ja. Ja. Og så har du kjøpt bongen et sted.
3: Det på Sunkos.
0: Ja. Hei, flott.
3: Ok. Ok, okay. Ha det.
0: Ha det. Da var det ikke flere.
2: Nei, da det 200 kroner på hver.
0: 300.
2: 300.
0: 300 på hver.
2: Ja.
0: Kan du sette opp. Og de hadde jo bingo på siste tall, så da det bare ja. Å fyre I gang med rekke 2, tenker jeg.
2: Det bare å fyre I gang.
0: Rekke 2 I spill 1 har verdi av kroner 600. 9. Tallet 9. Tre, åtte. To. Tallet to. Førtifire. Fire. Sytti sju. Tjueto, to. Tretti, tre, null. 61 16 16 82 82 5. Tallet 5. 3. Tallet 3. 18. 1. 8. 33 33. Femtifire. Sytten. 1 7. Sekstifire. 6 4. Trettiseks. 3 6. Trettini. 3 9.

0: Välkommen in i studio.
1: Jag hade bingo på 71.
0: Ja, och så har du ett bongenummer.
1: Ja, du må vänta lite. Jag må pinde upp. För jag har inte spelat upp på det här natten för.
0: Nej.
1: Och vänta lite. Så. Ska vi se, det är, hör du mig?
0: Ja, ja.
1: Det är, 16.027.
0: 27.22, vet du. Sam. Ah.
2: Det
0: er
2: rett, den er ikke rett.
0: Men
2: der
0: er
2: der
0: jo ikke bingo.
2: Jeg fikk 27 her, hvor stod jeg
1: der. Hallo?
0: Og nummer, sa du at du har bongenummeret ditt?
1: 16.027.
2: 27, ja.
0: Men så skriver litt feil her.
2: Ja.
0: Sånn. Kan det godt være at det blir riktig? Der var det to rekker. Så da må vi bare få et navn.
1: Vigdis Eliassen Stoppernes.
0: Ja. Så har du allerede sagt at han er kjøpt på nettet, så det har... Men det er en til. Det er en til som står i kø, som vi bare ser.
1: Ok.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Jeg bare venter. Der, kom inn. Kom inn i studio.
3: Hallo.
0: Hallo? Hallo, ja.
3: Jeg hadde bingo på 71.
0: Ja. Og så hadde vi bongenummer også.
3: 24.
0: Ja.
3: 33.
0: Ja.
3: 57.
0: Ja da. Skal vi se.
3: Så ja.
0: Der var det to rekker der også, så vi må bare få et navn.
3: Marie Pedersen.
0: Ja. Og så har du kjøpt den et sted også.
3: Jeg har kjøpt den på ekstra i Vansa.
0: Ja. Da, det var det siste der, så da er det to stykker, så da blir det 300 kroner på hver.
3: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
3: Ja.
0: Okay. Ha det. Ja, se det. De hadde bingo på 71.
2: På 71, ja. Og etterpå det så la oss det tallet 28, 2, 8.
0: Ja. Da er vi klar for tre rekker i kveldens første spill, og den har verdi av kroner 1.000. 32. 3. 2. F- 49. 4. 9. 56. 5. 6. 50, 5, 0. 25, 2, 5. 60, 6, 0. 37, 3, 7. 31, 3, 1. 67, 6, 7. 63, 6, 3.

0: to. Tallet to. En. Tallet en. Ni. Tallet ni. Førtifire. Fire, fire. Femtiseks. Fem, seks. Syttien. Sju, en. Seks. Tallet seks. Hallo, hallo.
1: Hallo, Jan. Er det bingo på Sten?
0: Ja, og så har du et bongnummer.
1: Hallo, Jan. Er det bingo på Sten? 24.02.30. Hallo, Jan. Er det bingo på
0: Sånn, skal du se, nå kommer han snart opp. 24.05.30.
1: 24.02.30.
0: Ja, 02. Jeg tror vi er preget av heden hele gjengen her.
1: Ja, det kan vi gjøre. Det er så varmt i der, vet du.
0: Ja, helt vilt. Skal du se. Det var noe annet. Det var da to rekker, vet du. Så må vi bare ja. Få et navn.
1: Alice Nilsen. Ja. Han kjøper Rema 1000 Vigeland.
2: Alice Nilsen, var det det?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så det, det var ikke noen flere som jeg gratulerer deg med de 600 kronene.
1: Ja, takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Veldig, veldig fin. Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Så det. Og etterpå så leste vi et tall.
2: Vi la oss et tall, og det var tallet 6.
0: Ja da. Da er vi klar for rekke 3 i kveldens andre spill, var det 1000 kroner. 65, 6, 5. 82, 8, 2. 59, 5, 9. 74, 7, 4. 23, 2, 3. 45, 4, 5. 21, 2, 1. 51, 5, 1.

8-1. Sekstien, seks, én. Sekstitre, seks, tre. Førtien, fire, én. Tallet fem. Åttini. Førtisju, fire, sju. 84, 88, 4, sånn er det. 43, 4, 3. 64, 6, 4.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, det var Bingo på 64.
0: Ja, du ser på bongenummeret.
1: 184635.
0: 184635. Skal du se, her er en til der. Der var der fullt hus og stormende jubel. Den var fra et navn.
1: Jeg skal på Torke Langås.
0: Ja. Og så har han kjøpt et sted.
1: Pinneby Landhandel i Kvås.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Ja. Du må bare høre, og så ser du hva det blir.
1: Så greit. Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det godt.
0: Hei, hei. Vi sier hallo, hallo.
2: Hei.
0: Hei. Du har bingo på?
2: 64.
0: Ja, og så har du et bongenummer.
2: 27 70 26
0: så 26 sånn så sånn 26 det helt ned og sa du at du hadde 27 26
2: 26, ja
0: men det bare en rekke der nå skal vi ha fullt hus du må ha tre rekker
2: Oi.
0: Ja.
2: Ja, beklager.
0: Du har to rekker der, men du mangler den tredje.
2: Ja, beklager.
0: Det går helt fint. Fort gjort. Da var vi ferdig med spill 2. Så vi får litt musikk, gjør vi ikke det?
3: Han Torke Langås, han får vel en 5000 lapp.
0: Ja, han får 1000 kroner. Så får vi litt musikk fra teknikere.
3: Ja.

0: Der var vi inn igjen til rekke 3 etter pause. Jeg håper dere har fått...
1: Følg på kaffe.
0: Følg på kaffe, ja. Og sånn, så vi klar. Første rekke I tredje spill I dag har verdi av kroner 400. Og første tall 18. 1, 8. Trettio, tre, noll, sextiofyra, sex, fyra, åttiosex, åtta, sex. Åttioen, åtta, en. Femti, fem, null. Sytti, sju, null. Førtien, fire, en. Tre, tallet tre. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettito, tre, to. Sextiofem, sex, fem. Nitten, en, ni. Ni, tallet ni. Tretten, en, tre. Sextien, seks, en. Hallo, hallo.
2: Hei, sånn, det var bingo på 13.
0: Ja, og så har du et bongnummer.
2: 23, 90, 06.
0: Ja. Det var der en rekke, så vi bare får et navn.
2: Solveig Talemonsen.
0: Og så har han kjøpt et sted. Yes, vi gratulerer hun med 400 kroner. Ser du ut da?
2: Ha det.
1: Og et tall som hun hadde bingo på, så la oss du 61-61.
0: Ja. Vi klar for rekke 2 I tredje spill. Verdi 600 kroner. Ja, kom der en telefon. Kanskje det var en telefon. Nei, det var ikke det. Da fortsetter vi bare å trekke 2 I spill 3. 66. 66. 77. 77. 40 40 0. Sekstiåtte, seks, åtte. 59 59. 85 85. 80 80 0. 60 60 0. 36 36. 75 75. 58 58. 51 51. 25 25. 4 tallet 4. 76 76. 49 49. 12 1 2. 87 87. 23 23. 79 79. 17 1 7. 20 7 2 7. 1 tallet 1. 1 Hallo, hallo. Hallo,
3: ja, det var bingo på tallet 27.
0: Ja, har du bongnummer?
3: 27 73 85.
0: Der, skal du se. Der er det to rekker, så da må vi bare få et navn.
3: Tor Ivar Rosevann.
0: Ja. Så han kjøpte et sted?
3: Joker Tingmann.
0: Det ikke så flott?
3: Ja.
0: Tror du kommer det kanskje en til så du må bare høre?
3: Ja, det så greit.
0: Kajte, hei.
3: Ja, hei.
0: Så sier vi hallo, hallo. Hallo.
4: Hallo.
0: Ja.
4: Det Dagny Jakobsen. Jeg hadde bingo på 27.
0: Ja. Har du et bongenummer også?
4: Ja, jeg har 27.
0: Ja.
4: 45.
0: Ja.
4: Nei, nå ser jeg galt. 27, 84, 57.
0: 84, 57. Sånn.
1: Hallo, Dagny.
4: Hallo, hallo.
0: Ja. La du se. Det var da.
4: Men du er litt vond å forstå. Åja. Jeg prøver å lese litt tidligere.
0: Ja.
4: Ja.
0: Da er jeg det... Har du kjøpt bongen henne?
4: Hos Martin Jensen.
0: Ja, så flott.
4: Ja.
1: Dagny, etternavnet til farten.
4: Jakobsen.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
0: Da gratulerer jeg begge dere to som har vunnet på tallet 27 med 300 kroner hver.
4: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
4: Ha det.
1: Og etter de to hadde bingo, så la oss du tallet 1. Tallet 1.
0: Ja. Det gjorde jeg. Og da er vi klar med rekke 2, 3. Det var ikke noe mer bingo. Nei. Rekke 3 i spill 3, og den har verdi av kroner 1500 kroner. 15 1 5. Seks sju. 90 9 0. 38 3 8. 31 3 1. 55 5 5. 56 5 6. 52 5 2. 63 6 3. 10 1 0. 39 3 9. 62 6 2. 89 8 9. 16 1 6. 8. Tallet 8. 6. tallet 6. Fire sju. Fem sju. Femtifire.

0: Hallo, hallo.
1: Hei, det var Bingo på 22.
0: Ja. Og så har du et bongnummer.
1: Ja. 25.
0: Ja.
1: 53. 08.
0: 53.
1: 25.
0: Ja.
1: 53. 08.
0: Ja. Se, skal bare få det opp her nå, bare. Det var der en rekke, ja, så da må vi bare få et navn.
1: Elisabeth Ystad.
0: Og så har han kjøpt et sted.
1: Sirkel K.
0: Så flott. Der kommer, der en til her som bare hører det han sier. Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Jeg har det bingo på 22.
0: Ja da. Og så har du et bongnummer.
2: Ja, 27, 98, 56.
0: Skal du se, skal du se, er det bare maskinen vi kommer opp her? Det, en rekke er så flott, så må bare få et navn.
2: Ja. Hilde Eliassen.
0: Ja. Så han kjøpte sted?
2: Ivi Spangrei.
0: Så flott. Vi gratulerer dere begge to da med 300 kroner hver.
2: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det.
0: Ha det. Da, Torri.
3: Så har vi det at de hadde bingo på 22, begge to.
0: Ja.
3: Og etterpå det las du 72, etterpå det las du 72, 72.
0: Ja da. Da er vi klare for rekke to i fjerde spill, og denne har en verdi av kroner 600. 10, 1, 0. Sju, sju, sju. Åttisju, åtte, sju. Atten, en, åtte. Sytten, en, sju. Åttito, åtte, to. Førtien, fire, en. Sekstini, seks, ni. Tretti, tre, null. Femti, fem, null. Førtitre, fire, tre. Syttini, sju, ni. Syttifire, sju, fire. Trettien, tre, en. Femten, en, fem.

0: Hallo, hallo. Hallo. Det var liksom ikke noen der, tror jeg. Du må bare prøve å ringe opp igjen. Eller Johannes jobber med saken for å få den innringer på lufta.
1: Det kommer noe frem, bare det tar litt tid.
0: Ja, det den teknikken, vet du. Der var det noe. Hallo.
2: Ja, hallo, det var bingo-portalen.
0: Ja. Og så har du et bongnummer.
2: 240306.
0: Hei på bonden, to rekker så bra som bare det, så da må man bare få et navn.
2: Det var Grete Verdal.
0: Ja, og så...
2: Og den er kjøpt av Rema 1000 Vigeland.
0: Ja, og så har du... Det var det jeg skulle spørre om, ja, så nå var du med i forkjøpet.
2: Ja, var det.
0: Ren telefon til, så du må bare holde og se hvordan det går.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Hallo, ja. Ja, hallo, Maja. Det er Edith fra Ulf Jakobsen-ringen.
0: Hallo.
3: Hei, du. Jeg hadde bingo på nummer 4.
0: På 4, ja. Så ligger det an.
1: En foran.
0: En foran, ja. Ok, da må jeg bare få et forbongenummer av det.
3: Det er 24.
0: Ja.
3: 02.
0: Ja.
3: 91.
0: Skal du se, ja. Så 91. Der var det to rekker, ja. Så da må vi bare... Det var Edith Jakobsen.
3: Edith Karin Jakobsen.
0: Ja. Og så har du kjøpt den et sted.
3: På Rema 1000 på Vigeland.
0: Så flott, da. Der er en til, så vi bare ser at de og den har for noe.
3: Det er greit.
0: Ok. Hei.
3: Hallo.
0: Så ser vi hallo, hallo igjen.
4: Hallo, hallo.
0: Ja, du hadde bingo på...
4: Ja, det er bingo på 4.
0: Du hadde bingo på 4, ja. Så hadde du et bongnummer?
4: Det er 25, ja. 60, 94.
0: Skal vi se, bare maskinen står inn her. Det er eller to rekker, ja, så da må vi bare få et navn.
4: Det var Hans Gøbland.
0: Ja.
4: Og kjøpt på YX i Vanse.
0: Er det ikke så flott?
4: Jo, takk.
0: Så da kan du se, da regner med det 300 kroner på hver.
1: Ja, og Grete Verdal, hun får ikke noe, hun var for sent.
0: Nei, hun var for sent.
1: Ja.
0: Vi gratulerer de to siste der med
1: 300 hver.
0: 300 kroner hver.
4: Jo, takk for det.
0: Ha det hyggelig. Da er vi klar for tre rekker i kveldens fjerde spill. Den har en verdi av kroner. 3000. Tre. Tallet tre. Fem, to. 75, 75. 90, 90. 71, 71. Femtisju. To. Tallet to. 44, 44. 24, 24. 89 89. Seks, tallet seks. Tretti sju, tre sju. Seksti en, seks en. 51 51. 81 81. 14 14. 42 42. 60 60.

0: Wunderbare Server, so komm aus. Ja. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo. Ja. Der Hilde Elias nach.
0: Okay, du hadde bingo på?
1: 60.
0: På 60, ja. Så har du et bongenummer?
1: 27, 98, 49.
0: Det var noe fullt hus. Så,
1: ja.
0: Hilde Eliassen, var det det?
1: Ja.
0: Og så har du kjøpt den bongen et sted da.
1: Ivis
2: Bangerein. Ja. Hvem var Elias som var det big?
0: Hilde.
2: Hilde, ja. Igjen.
0: Vi gratulerer. Det helt stille ut hos Johannes, så da gratulerer vi dere med 3000.
2: 3000?
1: Tusen takk!
0: Hei til.
2: Hei til Hilde. Ha det godt.
0: Hei. Da, Tørres, da kom der en telefon til akkurat. Vi ser om det var noe bingo, kanskje.

Det er bra. Sånn skal vi ha det. Og nå skal vi få slippe til disse to. Franz Barber sammen med Tutte, og jeg tror det er Marianne Weber, hvis jeg ikke tar helt feil. Nyt det.

Hvem husker ikke Van Das Licht, en fremragende med låt som da G.G. Andersson fremførte sammen med Lille Darinka. Det var, ja, var en kjempehit, og den var på topp I mange år den I Tyskland. Men så kom Stefanie Hertel sammen med Stefan Maross med Van Das Licht, og jeg kan nesten si de blåste kanskje nytt liv I den gamle sangen, men det jo helt fantastisk å nyte Stefanie Hertel sammen med Stefan Maross, ikke bare en fremragende sanger, men I tillegg han kan også blese på trompeten sin.